är tillbaka i VM för första gången sedan 1998. Fire med fotboll i parken. Bli med på den stora fotbollfesten i sommar. Se kampene live på storskärm med DJ-er, konserter och den bästa VM-stämningen mitt i Oslo centrum, rätt vid slottet. Många kamper har gratis ingång, men till de största kamperna kan du säkra dig plats med biljett. Du kan också beställa premium table och VIP cabana på nettsidan, hvis du vill ha lite mer luxus. 20 års åldersgräns alla dagar. För mer information, besök fotbolliparken.no. Vi ses på Fotboll i parken.